0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وش

0: غائب۔
1: آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

0: بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

کر کے مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے دیا تھا اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ ام یحسدون الناس، ام کا مطلب یہاں بل کیجئے، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علامہ آتاہم اللہ من فضلی، اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس کون ہے یہاں؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اس پر یہ حسد میں جل کڑ رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی یہ فضل اس سے پہلے خود ان کو بھی مل چکا ہے۔ وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی، کون سی؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکتیں کی؟ اب یہ اس بات پر جل بھن رہے ہیں کہ یہی نبوت اور فضیلت ان کو کیوں نہیں دی گئی، یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں نہیں آئی، یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں۔ حسد کا تعلق ہے، تو حسد کا معنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، الحسد تمنی زوال النعمہ، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ کسی انسان کی نعمت، اس پر کوئی خیر اور اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا، کاش وہ اس سے چھن جائے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یعنی صاحب نعمت کے زوال کی آرزو، جو اس نعمت کا مستحق بھی ہو۔ حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، میری اہمیت کم ہونے لگی۔ بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ایک سال کا بچہ مثلا، اس کا ایک اور بہن بھائی پیدا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائی کو مارتے ہیں، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے، بعض نہیں کرتے، ہر ایک کی نیچر فرق ہوتی۔ تو وہ بڑے بچے میں ایسی کیفیت کیوں ہوتی؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اب میرے حصے کی محبت یہ لے گیا، لہذا اس کو گود سے نکال دو، اس کو ہٹا دو۔ بعض کا دیکھا ہوگا نا، آپ نے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہٹاؤ۔ یہی جو بچوں میں آپ کو عمل نظر آتا ہے، یہی عمل بسا اوقات بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ سے تو دھکا نہیں دیتے کسی کو، لیکن دل سے اس کی تمنا رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور عمل سے ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کی قدر و قیمت کم ہو جائے، اس کی اہمیت لوگوں کے اندر تھوڑی ہو جائے۔ اصل میں یہود کو مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دین کے اجارہ دار سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اصل دین ہمارے پاس ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، یہ کون سی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی مخالفت پر تل گئے۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا حسد سے بچنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھر نہ ملنا جلنا چھوڑ دینا، ملاقات چھوڑ دینا، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی اپنے بھائی سے رخ کرے۔ بھی گئی ہے فرمایا، حسد یا نات، خبردار حسد سے بچ، حسد نیکیوں جاتا ہے، کھا جاتی ہے، کیونکہ حسام شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ، تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرا ہے، تمہاری طرف میں نہیں کہتا ان کو مون ڈالتی ہے، بال نہیں دین کا سا ہے، یعنی اس کی اپنی ذات کو نہیں کچھ نقصان پہنچتا، لیکن دین کی خوب صفائی ہو جاتی، دین ہو کے رہ۔ اب یہاں پر آپ ساری آیا کہ تھیم ایک ہی چل رہی ہے، کون سی؟ جس کا شروع میں نے ذکر کی، نہیں سب نفس کا۔ تو پھر سے ایسے غلط کام اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ جس سے دین ختم ہو کر رہ جاتا ہے، جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا بسا اوقات، اور آپ خون جل جائے۔ مشکل سے بنتا کہ اللہ علیہ وسلم نے اس حد کو پہلی قوموں کی بیماری سے کیوں تشبیہ دی، اور کہا کہ اس سے دین کی صفائی ہو جاتی۔ اچھا، دین کی صفائی کیا ہوتی؟ کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، طرف چل۔ کیا کبھی آپ نے ایسا نظارہ دیکھا؟ یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں، لوگوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر نہیں وہ لوگ جن کو دین سے دلچسپی ہو۔ خیر ان کے اندر ہے لیکن انہیں دلچسپی نہیں، کیوں؟ کیا اسباب ہیں؟ دین والے

لوگوں کے رویے انہیں بیزار کر چکے ہیں. دین والوں کے رویے کیا ہیں؟ ان کے اندر اخلاق نہیں, وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ خیر اور بھلائی کی باتیں عام کریں, کس بات کو عام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خرابیوں کو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری محنت اور کوشش اور توجہ اور انرجی اس پہ لگ جاتی ہے, اور جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے دین کی صفائی ہونے لگتی ہے. آیا ہے کہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر کوئی مسجد میں جاتا ہے جمعہ کا خطبہ سننے, یا کوئی شخص جاتا ہے کسی کا درس سننے, وہ کیا سننے کو جاتا ہے؟ کیا دماغ میں لے کر جاتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی محبت لینے, کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق جڑ جائے, ہمیں کوئی زندگی میں رہنمائی مل جائے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے, وہ باتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں. کبھی کسی ملک کا قصہ, کبھی کسی سیاست دان کا, کبھی کسی مذہبی لیڈر کا, کبھی کسی کا, کبھی کسی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ درسوں میں ٹرینڈ کیا رہا ہے, گھر کی سیاست سے لے کر ورلڈ پالیٹکس تک کی باتیں بہت, اور جو اصل قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ بالکل ایک طرف, کم سے کم. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جمعہ کب پڑھنے جاتے ہیں؟ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے. کیا واقعی انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے ان کی روح کو؟ لیکن جب ان کو ملتا نہیں تو پھر وہ کیا کرنے جائیں؟ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. اور یہ باتیں میں صرف دلچسپی کے لیے نہیں بتا رہی آپ کو, یہ مجھے اپنی اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ آپ بھی اب دین کے نمائندے ہیں. جہاں دین کی بات ہو تو وہاں لوگوں کی باتیں کم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دائیں بائیں کی کم, اصل مقصد پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے. جہاں بھی کبھی کوئی آپ سے بحث کرنے لگے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, آپ ان کو آئیں اور کہیں کہ فلاں کام کیوں, کیونکہ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل, یہ چھوٹی ذہنیت تنگ دلی کی علامت ہوتی, گھٹے ہوئے دل کی علامت ہوتی کہ انسان انسانوں کے پیچھے پڑے. اور وسعت کب آتی ہے؟ جب انسان قرآن کی وسعتوں میں گم ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب حرکتیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور کو کیوں دے دیا, ان کی ٹیریٹری میں کوئی اور کیوں داخل ہو گیا. فرمایا تمہاری ٹیریٹری بھی ایک وقت میں بہت بڑی تھی, تمہیں بھی ملکن عظیمہ دی گئی تھی, تمہیں بھی کتاب اور حکمت اس کی قدر لے آئے. کس پر؟ ان رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے. کیا ہے وہ جہاں لوگ جنہوں نے ہماری فنسلیہم کو آگ میں جھونکیں گے, کلما نزجت پک جائیں گی ان کی کھالیں, گل جائیں گی لیں, نزجتم دعا جیم سہ گوشت اور کنا, جب ان کی کھمیں پک جائیں, بدلنا ہوں دے دیں گے ان کو اور کھال, ان کی کھال بدل دیں گے, غیرہا اس کے علاوہ, کس کے علاوہ, پہلی کھال کے علاوہ, یعنی جب ان کے بدن کی کھالی تو اس کی جگہ کھال پیدا کر دی. کیوں؟ لِيَذُوقُ الْعَذَاب, تاکہ وہ عذاب کا, تاکہ وہ عذاب کا مزہ پائیں, تاکہ عذاب کا مزہ دیکھیں, تاکہ وہ خوب چکھیں. کانا عزیزن حکیما, بے شک اللہ زبردست ہے. آیت میں آتا ہے کہ آن میں 70 ان کو کھائے گی. تو ان لوگوں سے کہا پہلی حالت پر لوٹ جائیں, پھر جلیں. اور یہی ہو, مسلم احمد کی روایت میں موٹے ہو جائیں گے, پیچھے گردن میل تک ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ ان کو ملے. ایک ایک داڑ احد پہاڑ جتنی ہو جائیں گی. جائیں میں آتا ہے انوں میں سے, اور ان کی پھر وہ

0: خودکشی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سزا کتنی شدید کہ بار بار وہی سزا ان کو ریپیٹڈلی ملتی رہے گی. اور پھر اگر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک دفعہ جلنے کے بعد پھر بن جائے، فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہ امتی، انہیں اچھے کام کیے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے بیلنس دال، اگر ایک طرف آگ کی بات ہے تو دوسری اچھے لوگوں کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغوں میں داخل، تجری من نہر، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. یعنی صرف خالدین پہ بات نہیں ختم کر دی گئی بلکہ ابدا کہا گیا، تاکید کہ وہ ختم نہ ہو. اس زندگی کا سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے. آج دنیا میں کوئی باغ آپ لگاتے ہیں بدلتا ہے.
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: مانس. ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 500 بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا کسی بھی کونے سے ہمیں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
5: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار، ایش گلوئنگ اسکن. پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

پاکیزہ چھاؤں، پوری راحت، ٹھنڈی چھاؤں. حدیث میں آتا ہے جد رخت ہے جس کے سائے کو بہت سال میں بھی تینا کر سکے گا. کبھی درختوں کی چھاؤں تلے چلنا چاہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی چھاؤں بڑے درخت کو دیکھ کے، اگر کسی جگہ ایسی فیلنگ آتی اور سکھاتا ہے انسان ٹلے ہی نہ، زمین پہ جائیں اور اگر آپ گھر آئیں تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا، اور چھوڑ بھی دیں تو کرتے رہیں گے. تو جنت کا یہ سب کچھ کس کے، جن کے عمل اچھے. اور ان میں سے ایک بعمل ہے عبد اللہ، کن کے اہل کے سپرد ہے، اور ان کے جو ان امانتوں ہانے کی لو. یہ آیت ثانی طور پر خانہ کان اور کلید بردار فتح مکہ وسلم نے باقی چار طواف کیا واپس کر اللہ علیہ وسلم آیا ہیں وفا، اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری کہ یہ قیامت کے پاس رہے، اور کہیں کچھ آپ یہ جو ہوتی اس ہی کی نسل رہی والے کی تھی. آپ باقی ذمہ داری کا مل کسی عہدے، یہ میرا صندوق ہے، چیز ہے، یہ چابیوں کو ملتا ہے، چابیاں کھلتی ہیں اور چابیاں سپرد کر دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو پورا کر لے، واپس لیا جائے کہ چابیاں پوری اس کو دے، اپنا مائنڈ اپنا کر دے پورا. نا اہل کے ساتھ ہر ذمہ داری امانت ہوتی ہے، وہ اپنے کیا ہے اسے کام نہ لے. استاد

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح.

ایران اے عرب امارتن میں اختلاف سبب صدارت بخش کا اجلاس بنا نتیجن کے ختم گڈل بدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی بدرا صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایرانی بخش کے ممبرن ملکن کا مطالبہ کہ ایران خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی مذمت کی ونے پیٹرولیم سنجیگن میں معمولی لات پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر 55 روپیہ سستو قیمتن میں لات بعد پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپیہ 78 پیسہ اور ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپیہ 58 پیسہ فی لیٹر مقرر نوٹیفکیشن جاری خیرپور میں شادی تقریب دوران گور گرن تا خواجہ سرا جو خواجہ سرا تے حملو شدید زخمی خواجہ سرا حاجن شہر چوڑ آئے تھے شادی تقریب میں گور گھرن تھا معاملے تک خواجہ سرا دائم شیخ حملوں کرے سخت زخمی کیا جوابدار خواجہ سرا خلاف کاروائی کرے انصاف کہ ونے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 11:45 AM. This time brought to you by
3: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے۔ عسکری بینک
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسن اے کینیڈین گورنمنٹ دے طرفاں پیش کیو ویو۔
5: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
6: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا، آواز کی ڈور سے بندھا ہوا،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

عرب عمارتن میں اختلاف سبب سرائل برکس اجلاس بنا نتیجن جے ختم گڈل پدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی پدرا صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایران برکس کے ممبرن ملکن کا مطالبہ کیا تو ایران خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ کی مذمت کی وجے وفاقی راجدھانی میں کھلا جی شرح میں خطرناک تہوار روز 300 کا ودیک کیسز داخل تھن لگا اسلام آباد میں وکیلن چونیا تو منشات بےروزگاری سبب طلاق کھلا میں واد تھی رہی ہے فیملی کورٹس میں کھلا جا کیسز تیزی سے ودن لگا ہیں اسلام آباد میں ہر مہینے 9000 کا ودیک نواں کیسز ساموں اچھی رہا ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی مملکتی وزیر مصری وفد کی ملاقات میجر جنرل مجدد حلال کی اگوانی میں مصر کے گھر وزارت کی وفد بنی وزیرن سے ملاقات کی بنی ملکن کی گھر وزارتن وچ میں سہکار ودھان تے اتفاق محسن نقوی چو تو مصری وفد جو دورو بطرفی سہکار کے نواں دگ گولن میں مددگار ثابت تھی مصر سے لاگاپیا مضبوط بہتر بنانے لائے عملی قدم کھیا وا

سندھ حکومت جو بارن دی بچت سبب لگائل سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرن جو اعلان مارکیٹس معمول موجب کھلیل ہوں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جو چون ہے تو سندھ حکومت کاروباری برادری عوام کے ان ریلیف ڈنو ہے سندھ حکومت دکھن معاشی حالتن میں عوام کاروباری طبقے کے مفادن جو تحفظ یقینی بنایا ہے

0: خیرپور میں شادی تقریب دوران گھور گھرن تا خواجہ سرا جو ایک خواجہ سرا تے حملو، شدید زخمی خواجہ سرا حاجن شرد چھوڑ آئے۔ شادی تقریب میں گھور گھرن والے معاملے تا خواجہ سرا دائم شیخ حملو کرائے زخمی کہوا ہے، خواجہ سرا خلاف کاروائی کرے انصاف کہ ونے۔ دڑو میں گٹن جو باسر جے زیادتن خلاف احتجاج، گوٹ عرب چاوری واسن جو چون آئے تو باسر 33 فٹ ویکرو لنگ بند کرے پنج زمین میں شامل کرے چھجو آئے۔ لنگ بند ہونے سبب سجے گوٹ کے پریشانی تھی رہی آئے، باسر ان خلاف کاروائی کرے لنگ کھول رہا ونے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ جب دندلہ سمی سماعت ان کی مجھے طرف السلام علیکم برکل دو کے سمندر سادوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک امید سے جاگتا کمی سے آسمان تک زندگی سے موت تک جان سے تر تک ہم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھر مہرا پور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب سو وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو بالکل جناب یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے، اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا چار چاند لگے اور اپنی خوبصورتی میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کریں گے۔ اوکے جی، تو چاہے آپ مرد حضرات ہو خواتین ہو، ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ حسین و خوبصورت دکھائی دے، تو بالکل جی آپ لوگوں کی یہ جو خواہشات ہیں نا یہ پوری ہو جائیں گی جب آپ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں۔ تو کون سے پروڈکٹس ہیں، کس طرح آپ نے استعمال کرنے ہیں، کیا آپ کو فائدے ملنے والے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں گے جناب۔ پورے پروگرام میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں ٹو لسنرز فار ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل جی آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں، آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز، اندر کیف حالت ہے، کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پورے دو گھنٹوں کا ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ سے موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویل گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سنبھالانے کا کام کرتی بھائی آپ کی سدرا۔ تو چلیں یہاں پر ایسا کرتے ہیں، آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ اور جی آگاہ سے پروگرام سنتے ہیں یہاں پر ایک بہت پیاری سی نعت، اور پیاری سی نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ سے نا آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک، آپ سنتے رہیے اور ساتھ

آپ سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. آپ کی صدرہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے, یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے والے پروڈکٹس ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی رہے, تو آپ نے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا ہے, اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا بھی استعمال کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ تفصیل کے ساتھ ساتھ, لیکن یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کی ٹاپک کی جانب لے جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ کس طرح

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی آهي. هي پيغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: زندگي گزاريو اعتماد سان قرآن کي سمجهي ٻڌندا رهو. ڊاڪٽر فرحت هاشمي جو پروگرام تعليم القرآن روزانو صبح 9:05 تي صرف جي ايف ايم 88 نيٽ ورڪ تي.
2: اوکے جناب, سو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ہے جناب وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ جاننا چاہتے ہیں, یا پھر اس طرح کے پروڈکٹس آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں. تو بالکل اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو ایزیلی مل جاتے ہیں. اور جناب اگر آپ کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ایزیلی مل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں کے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کی بات کی جائے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ ایووکاڈو اور ایلوویرا سے تیار شدہ ہے, نیچرل اعضاء سے تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے جناب. اس کے اندر ملک بھی موجود ہے اور جناب بادام بھی موجود ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گرمیوں کا سیزن ہے بھائی کریمیں کیسے لگائی جا سکتی ہیں, تو گرمیوں کے سیزن میں بھی آپ لگا سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ چیز ہے, تھوڑی سی اس چیز کو نا آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ جب آپ کریم لگائیں نا بیوٹی کریم لگائیں تو اس کو رات کے ٹائم ہی لگایا کریں. نائٹ کریم تو آپ نائٹ کے ٹائم ہی لگایا کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا اپنا فیس اچھے سے کلین رکھا کریں. فیس کا جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ اپنے چہرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں ٹھیک طرح سے, انہیں پتا نہیں ہوتا کہ بھائی کیا ٹائمنگ ہے فیس واش کرنے کی, کیا ٹائمنگ ہے اور کتنی مرتبہ آپ نے فیس واش کرنا ہوتا ہے. تو وہ بس لگا رہے ہوتے ہیں, سوپ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, فیس واش کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, نہ پتا کہ کس طرح اور کیوں لگانا ہے. تو ان لوگوں کی اسکن اگر دیکھا جائے نا تو وہ خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ اوکے شوکے رہے, گلو کرتے رہے, فیئر رہے اور آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ فریش بھی رہے, تو آپ نے وائٹ ایش کا جو ہے نا وہ فیس واش بھی ان کے پاس اویلیبل ہے اور سوپ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ فیس واش لگاتے ہیں تو بھائی فیس واش کا استعمال کریں گے. وائٹ ایش کا فیس واش ہے جو کہ وائٹامن سی سے تیار شدہ ہے. آپ کی

احسن اربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام احسن. چالہ خوش آئے. اداس لڑکی ہمارے ساتھ ہے, ہماری ندڑی. ویلکم ٹو یو. ویلکم ٹو شو اوپا جانی. ویلکم ٹو یو او پی. آپ کہاں گم سم ہے او پی, بتائیں تو ذرا. حاکم راج ہمارے ساتھ موجود ہے. شو از بیسٹ. تھینک یو حاکم, آپ ہمیں مٹھی سے سن رہے. درد دل آ چکی ہیں. وعلیکم السلام پیاری. وفا شہزادو مکسی ہمارے ساتھ ہے. وفا شہزادو مکسی بھائی آپ کا بھی ویلکم ہو گیا جی. اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی قریبی جنرل اسٹورس پر چلی جائیے. ہاں سے معلومات لیجیے, مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں یہ چیز آپ کو پتا. ہونی چاہیے تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں, افورڈ

جی عبد الرزاق زرداری ہمارے ساتھ موجود ہے فرام نواب شاہ. ویلکم ویلکم. ندڑی کہتی ہیں کہ میں یوز کرتی ہوں وائٹ ایج لولی بیوٹی کریم اینڈ فیس واش بھی لوں گی. اوکے اوکے. احمد کہتے ہیں تھینکس. اچھا چلیں, ہاں یہ سن کر واقعی بڑا دکھ ہوا. اوکے جی کشور بھائی کہتے ہیں ادھی ہکڑی کریم سے گڈ گھٹ میں گھٹ ایک اے سی تو ڈیو. ہاں سفا ننڈڑی فرمائش کری تو ننڈڑا فین ملندا ہے نا سفا اتنا ننڈا ہاتھ جترا ہوندا ہے اگر وہ چاہو تو ایک کو وٹھی جاواں. وہ ذرا اوکا سے باہر والا بجٹ ہو جائے گا سمجھ رہے.

0: ٹھیکراٹو جی گوٹھ مبارکپور واسی چین چار پہرے بلوچستان ماگوا وارسن جو سندن بازیابی جلا احتجاج مظاہرین موجب نوجوان صاحب علی سراج
1: I choose Nestle Nangro.
2: فیض گنج برساں گوٹ کورکی ہاجانہ واسی نیگر گم وارسن پارا اغوا جو شک ظاہر وارسن موجب نیگر نئیم پٹ شاہ مراد ہاجانو بن ڈی کا پرسار نمونے گم تھی ویو ہے نیگر کراچی ونن لائے گھر نکتو ہو سنس موبائل فون پر نمبر بند ہے شکایت نیگر کے اغوا کیا ویو ہے کھینس بنا دیر بازیاب کرائے ونے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اوکے جناب، سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب، وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بھائی جان آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کو یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ آپ ان سارے پروڈکٹس جو ہے نا وہ نا واقف رہیں. آپ سارے پروڈکٹس جو نا واقف ہو جائیے کہ یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آپ کی خوبصورتی کو کس طرح سے بڑھائیں گے اور آپ نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات. تو اگر آپ کی اسکن بھی سینسیٹیو ہے اور آپ کی جو پروڈکٹ کی سلیکشن ہے وہ تھوڑی سی پور ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے کون سا نہیں لگانا ہے، کون سا پروڈکٹ آپ کی اسکن کے اوپر سوٹ کرے گا، یہ چیزیں جب آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا تب انٹری مارتی ہے آپ کی سدرا، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سی آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ اپنی اسکن کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو بھائی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں نا پروڈکٹ، تو بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی تو آپ کی اسکن جو ہے نا وہ پروڈکٹس چاہتی ہے، آپ کی اسکن کو پروڈکٹس چاہیے ہوتے ہیں، گرمیاں ہو یا سردیاں ہو ہر حساب سے جو ہے نا آپ کے پاس پروڈکٹ ہونا ضروری ہے. لڑکے لڑکیاں سارے جو ہے نا پروڈکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس مل رہے ہیں. اگر ہم ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی بات کریں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں جو ہے نا مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر کی تصدیق شدہ پروڈکٹس ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو بھی پروڈکٹ لگایا کوالٹی ان کی تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے دکھنے میں لیکن آپ جب استعمال کرتے تو آپ کو اچھے ویسے ریزلٹس نہیں ملتے جیسے آپ چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ڈاکٹر کی فل تحقیق شدہ ہونے والا یہ پروڈکٹ ہے جس کے اندر وائٹامن ای بیڈ شامل ہے، مائکرو بیڈ فارمولیشن کے ساتھ تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے اور صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو بہت ہی اچھے والے ریزلٹس مل جاتے ہیں. تو بالکل جی، کون سی بات ہے جو آپ کو استعمال کرنے سے روک رہی ہے بتائیں ذرا مجھے، بدائے وجہ مکھے خبر پوے مکھے. تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے جس کے اندر وائٹامن ای بیڈ شامل ہیں اور ساتھ ساتھ صرف دو دنوں میں واضح نتائج کے لیے ڈی اسکن وائٹنگ کریم جو ہے یہ آپ کی اسکن کو وائٹ کر دیتی ہے. استعمال کریں اور جدید اجزاء سے جو ہے نا یہ تیار کی گئی ہے اور اس کے علاوہ رات بھر اگر آپ استعمال کرتے ہیں رات بھر آپ کے چہرے پر لگی رہتی ہے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور آپ کی جلد جو ہے وہ چمکدار ہو جاتی ہے، ڈارک سرکلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے مسائل چل رہے ہیں جن کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی اسکن موئسچرائز ہو جاتی ہے، چمکدار ہو جاتی ہے، جلد کی ساخت جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے، نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے.

ساتھ ہے وفا میر منور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے. ساگر کتری ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو ویلکم میر, آپ ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں انڈیا پنجاب سے. آپ ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں ساگر. اور درگرم سہو ہمارے ساتھ ہیں, اگر میں آپ کا نام صحیح نہیں ریڈ کر رہی ہوں تو معذرت کرتے ہیں. درگرم سہو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی آپ انڈیا سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انور بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہم بھی بڑے لگتے ہیں. یہی بات ہے نا, میں تو مطلب مجھے تا گال کے منو سیریس وٹھو چون وٹھو مجھے تلا کہتے ہو مکھ تالا چھو بار سمجھی کرے مجھے گالن کے ہیرے ہوئے کرے سڑی دار نکل نہ کے والا مسیاڑو من ہوا

اوکے سو فضیلہ کے بعد یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری لبنا. کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں سکون دیتی ہیں اور تمہارا چہرہ اور آواز اس میں سب سے پہلے آتا ہے. فار یو سڈو جانی, تھینک یو ویری مچ میری پیاری لبنا. اور اس کے علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ اچھا یسرا ہمارا شو سن رہی ہے. یسرا نے صرف اپنا نام لکھ کر بھیجا ہے, سو یسرا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ باجی ہی وارو گانو تو ہلایو مرا تو کہ لائے مرا نہ دوست آ نہ پیار آ منور ہونے جی آواز میں گانو آ. عمران علی بروئی آپ ہمیں سن رہے ہیں لاڑکانہ سے. اوکے مرا تو کہ مطلب آئے تو سیٹ گانو پر الائے سوکھے نہ گانے تو کھل ہی دیا. اور نہ کھا علاوہ رسول آباد کا عابد حسین شمبانی بھائی وعلیکم السلام کہتے ہیں یہ مت آگے سب بدائی دم ٹھیک ہے. اور گوٹ محمد طیب تھیبو کا حبیب اللہ تھیبو کہتے ہیں وائٹ ایس جی لولی کریم شہر میں آندو آہے استعمال کیاں پر رزلٹ ملے تو پوئے تواں کے بدھائیاں. چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اساں انتظار کرنا سی بابا تے بیٹھا ہوں. گوٹ حاجی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو مری کا قربان خاص کے لیے سس اگر موجود ہیں. بھاج محبت ہوں پروگرام بدو پیا سونا بھائی. جھنڈو مریا میں ملے تھی کون ہے ڈی اسکن بیوری کریم یا پھر ملے تھی کون وائٹ ایج جا پروڈکٹ یو تو مجھے بدھائے جو جی اصا تاج جھنڈو مریا میں بھی اویلیبل کرائیں.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل بڑا خواب دیکھیں 500 گلوبلی ٹرا آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی جس جگہ شادی ہوتی ہے اس گھر کو وہ جنت بنا دی۔
3: جاؤ جی سب تیار، یہ گھرانہ ہے شاہکار۔

0: جو آواز وہ دندہ رہو.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.

0: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
1: او پٹا جا پٹائی پٹا تے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
3: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

ہاتھ کیس میں گرفتار کوکین کوئن انگول اس پنکی کراچی ہے بلیر جی عدالت میں پیش کراچی سینٹرل جی عدالت پنکی کے 70 ڈی این جے جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈیو بلیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکی جی ریمانڈ واری درخواست رد کرے چڈی حکم 14 ڈی این اندر کیس جو فیصلو چیلنج کرن جو اعلان پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کرو

عید الاضحیٰ کڈہیں تھیندی؟ فیصلو سبھاڻے تھیندو. ظلہ جو چنڈ ڏسڻ لاءِ مرکزی کمیٹی جو اجلاس سبھاڻے کراچی میں طلب. کراچی جی موسمیات کھاتے میں تھیندڑ اجلاس جی صدارت کمیٹی چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد کندو. سپاہ روشن آهن. عید الاضحیٰ 27 مئی تے تھی سگھے تھی.

0: سندھ جو آواز بدلدہ رہو.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
1: ڈی اے ایف

بھی کیس داخل کر وی دو تکرار جو جرکو دڑی سندرانی میں عابد خان سندرانی جی سرپنچی میں تھو بنگوار ترتے چار خونن جو ایک کروڑ انٹی لکھ گٹا ترتے ب خونن جو ایک کروڑ اٹھ لکھ روپیہ ڈنڈ مقرر مستقبل میں اگرائی تے ب کروڑ ڈنڈ جی فتوا ڈنڈولیار پولیس جو بمبرے خوہ بارے علاقے میں منشیات فروشن خلاف آپریشن علاقے واسین کی مزاحمت سہلکار زخمی پولیس ویہ گوٹھاڑن کی گرفتار کرے ورتو لکھے روپے کی منشیات ہتھ کرنے کی دعوی پولیس چھو ہے تو منشیات خلاف آپریشن دوران مزاحمت جو بھی کیس داخل کر ویندو

اہلکار عرفان چانڈو کا پرکیل رائفل بھی ملی ہے. پولیس اہلکار امام الدین کوسو عرفان چانڈو اور حفیظ میر کے گولیوں ہنی شہید کیا ہو. کیس میں نامزد جوابدار سجن مرچی محمد علی چانڈو گلبار وحید محمد نواز چانڈو فرار ہیں. حیدرآباد میں مختلف کھاتن میں بھرتی تھے لیکن کان چار گریڈ کے ملازمن جو 10 سالن کا پگاروں نہ ملن خلاف احتجاج. مظاہرین جو پگاروں جاری کرن جو مطالبہ. مظاہرین چاہے تو نوکری کردے 3 سال تھی ویا ہیں ایا تائیں پگاروں جاری نہ تھیوں. حکومت مسئلہ حل کرے پگاروں جاری کرے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔